Jag gör magikliks. Ik måtte at sjån. Ik måtte at nå her. Ik måtte at morgen. Ik måtte at...